Zašto se setih one daleke večeri? Srebrnu kišu da ti kupim i oblak jedan mali, najbelji, onaj pod kojim tebe uvek snim.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Politika. Obaramo. Internet gluposti. Obavezno padaju. Smijeh koji se kotrlja brže od kugle. Kuglanje. Petkom.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Upravo tako, poštovani slušatelji, jutarnji program na Federalnom radiju, 8 sati i 32 minute, jeste li već krenuli na posao, ljudi? Jeste li se pogledali oči u oči sa ovim petkom? Jeste li već napravili spisak obaveza koje morate završiti? Jeste li već isplanirali vikend pred vama? Jeste li razmišljali o tome koliko se i šta treba potrošiti i izdvojiti iz kućnog budžeta? E, upravo ćemo o tome u nastavku našega druženja. Ako vam je crvena novčanica od 50 konvertibilnih maraka zaštitni znak novčanika, a često nam svima jeste, i znamo dobro da je crvene boje, uskoro će se to promijeniti. Dakle, uskoro stižu promjene. Centralna banka Bosne i Hercegovine najavila je novi izgled konvertibilnih maraka, pa će tako, evo, crvena, čini mi se da je ona najprepoznatljivija onako u tom spektru boja koje imamo na našim novčanicama. Novčanica od 50 konvertibilnih maraka dobiti novu boju i jedan moderniji dizajn. Prema najavama, nova novčanica od 50 konvertibilnih maraka više neće biti dominantno crvena, već će prelaziti u ljubičaste i smečkaste tonove uz potpuno nova zaštitna obilježja i ostali apoeni dobit će osvježene nijanse. Tako će 10 konvertibilnih maraka biti u nekim plavim tonovima, 20 konvertibilnih maraka će biti zelenkasta nijansa, stotka će biti toplih, nježnih, narančasto smeđih nijansi, a 200 maraka, ili kako je mi u žargonu zovemo novčanica Ivo Andrić, jel, jer zaštitni znak je upravo lik našeg Nobelovca Ivana Andrića i most u Višegradu, jel? U svakom slučaju ona će biti prepoznatljive plave boje, samo sada malo drugačije i jače nijanse. E sad, kako će se snalaziti daltonisti koji ne razlikuju boje, to ne znam, ali u svakom slučaju pratit ćemo naravno i brojke koje pišu na novčanicama i samim tim ćemo se lako prilagoditi. Iz Centralne banke Bosne i Hercegovine uz ovu najavu rekli su da mijenjaju dakle dizajn i da mijenjaju boje upravo zbog toga što se sadašnje novčanice lakše falsificiraju, pa će imati neke veće zaštite. A dobra vijest za nas građane jeste da će ove stare novčanice, jel, u starim bojama i dalje biti u opticaju, ostaće važeće, mogu se normalno koristiti. Dakle, uskoro ćemo možda govoriti, sjećaš li se kada je 50 maraka bila crvena, jedna crvena, a u buduće ćemo govoriti daj mi onu ljubičastu novčanicu da platim kućne troškove. A mi na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine smo tu da vam naravno prenesemo i kad bude vrijeme da mijenjamo novčanice. Za sada je sve to u redu, tek je u smislu najave. Kladim se na nas, kako to kaže Massimo, da ćemo se mi vrlo lako uklopiti. Daj nam što više onih plavih po 200 konvertibilnih maraka.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV

0: Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini pozdravila je brzu reakciju domaćih nadležnih organa kojom je omogućena operativnost novog graničnog prelaza Gradiška. Privremeni aranžman uspostavljen je nakon problema nastalih usljed urušavanja mosta na postojećem prelazu, a iz Evropske unije poručuju da je ovo važan korak za ublažavanje saobraćajnih gužvi. Iz delegacije Evropske unije ističu da će ova hitna mjera odmah olakšati rad privrednicima i prevoznicima koji su se suočili sa zastojima.
1: Privremena mjera naglašava potrebu da se bez odgađanja krene ka održivom dugoročnom rješenju koje osigurava potpuno i predvidivo funkcionisanje prelaza i omogućava da nova granična infrastruktura izgrađena uz financijsku podršku Evropske unije ostvari predviđene ekonomske i koristi povezivanja.

Evropska unija u Bosni i Hercegovini pokrenula internetsku platformu EU4Energy.ba koja na jednom mjestu okuplja sve ključne energetske projekte finansirane evropskim sredstvima. Platforma nudi jasan pregled evropske podrške domaćem energetskom sektoru i namijenjena je građanima, institucijama i privrednicima. Sadrži detalje o tri vodeća projekta usmjerena na reformu energetskog sektora, podršku lokalnim zajednicama i povećanje energetske efikasnosti u javnim objektima. Podsjećamo, Evropska unija do sad je za zelenu tranziciju Bosne i Hercegovine osigurala više od 335 miliona eura bespovratnih sredstava i povoljnog finansiranja.

0: Energetska tranzicija i stabilnost Bosne i Hercegovine na historijskoj su prelomnici i direktno zavise od jačanja transatlantskih odnosa, poručeno je ovo s međunarodne konferencije IGES 2026, koju je u Sarajevu organizovao Institut za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost. Političke tenzije i blokade ključnih infrastrukturnih projekata poput Južne interkonekcije prepoznate su kao direktna prijetnja ekonomskoj nezavisnosti zemlje. O izazovima i narednim koracima govorili su direktor IGES-a Adnan Kapo i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.
1: Kada je u pitanju energija i tranzicija, kao što znamo, nove tehnologije nose i nove proizvode, nove načine

razmisli na tren. Padala je kiša, pomalo i snijeg, nebo imalo je vlažne obraze. Rumen samo tebi ostaje, aj vino je crveno.

marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.

0: obaramo. Internet gluposti. Obavezno padaju. Smijeh koji se kotrlja brže od kugle. Kuglanje. Petkom.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Nama je prividno znanje potpuno pojelo život. Svi hoće da budu bogati, moćni i lijepi. Svi hoće da se podvrgnu estetskoj operaciji. Svi hoćemo da izgledamo, niko neće da bude. Ako mi da...

Imate lijep, pravilan nos, pune usne, blago zatamljen ten, možda ću ja izgledati bolje, ali hoću li to i dalje biti ja? Jer pazite, ja bih rekao da mi živimo u religiji konzumerizma, potrošnje. Ta religija nam stalno proizvodi čežnje, stalno nam nudi iluzije, predodžbe i tako nas stalno odvodi iz nas. I svi danas izgledamo, niko nije. Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca mogao kupiti sreću, ljubav, radost i uporno nas pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo i budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste to stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da se počnete baviti sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba besplatni mobiteli, da bez prestanka pišete i primate poruke kojima nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vršiti strašno atraktivne, kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Ljudi zapravo kao da bježe od sebe uvođenjem svih tih pomagala i olakšica. To je to. Bježe od sebe. Jer su izgubili sposobnost da se raduju, da budu osjećajni, da budu ono što jesu. Otkako se ne boje Boga, čovjek se boji svega. Dževad Karahasan. Uvod u lebdenje.

malo zamršeno, pa se preko tarabe spustim na ovaj entitetski nivo. Tomu u političkom smislu dođe drugo koljeno, jel? Kaže informacija dalje. Za razliku od državnog nivoa, dva entiteta su ranije usvojili svoje budžete za ovu godinu. Narodna skupština RS-a 17. decembra usvojila budžet u iznosu 3,8 milijardi, a budžet federacije za ovu godinu je 4,55 milijardi eura. Eto ga, pomislim ja, para ko pljeve. Sve ide i raspodjela svima prema potrebama. Kad, šta će ti biti? Vlasti u Bosni i Hercegovini planiraju nove kredite dok otplaćuju 6,3 milijarde eura starih. Većina nadležnosti, kao što su isplata penzija i druga socijalna pitanja, zdravstvo i općenito ekonomije i razvoj infrastrukture u entitetskoj su nadležnosti, dok se državni budžet koristi samo za isplate plaća i naknada zaposlenim u 75 ministarstava i agencija. U državnim institucijama je oko 22.500 zaposlenih, a najviše ih je naravno u oružanim snagama, oko 9.100, te u graničnoj policiji, upravi za indirektno oporezivanje, gdje ih radi 2.400. Na to sve treba dodati i plate i naknade za 80 funkcionera izabranih ili imenovanih u tročlano predsjedništvo, veće ministara i parlamentarnu skupštinu. I tu se sad potpuno zbunim jer ne razumijem. Iz državnog budžeta ide samo glavama porodice i onim pod njihovim krovom. Šta nam je sa Amidžom koji bi recimo mogao biti BHRT? Ili onim tetkama, pritom mislim na kulturne institucije i ove od državnog značaja? Nigdje ih. Ovo socijale, penzije idu na kredit i nova zaduženja, a većina opet ide glavama. I onda mi se poslože stvari i shvatim da je pod svakim krovom zapravo ista situacija. Glave porodice grabe sebi i svojima i to ne svima, već samo koji su se uglavili na državni budžet. Ostatak familije ko šiša, nek se snalazi, a odnose sa ovom daljom evropskom familijom nećemo ni graditi jer bi onda morali ustanoviti i mijenjati naš kućni red. Da pojednostavim. Zašto bi svi ovi koje biramo za glave porodice brinulo o bilo čemu, kad za njih i bliske im je dovoljno i to što plaćamo od poreza? I zašto bi oni nešto radili i trudili se u smislu tog evropskog puta koji nam prodaju kao bitnim, kad za to nema potrebe? I dok se mi međusobno panjkamo i gložimo, podržavajući svako svog gazdu, sastavljamo kraj s krajem, gazde nam derneče zajedno i smiju nam se sve skupa sa ovom daljnom evropskom familijom koja funkcioniše po manje više istom principu. Mislim, bolje bi mi bilo da ja ovo nisam razlagao, preslagao i sam sebi objašnjavao. Sad mi muka od ove familije. A evo kako nam zvuči familija koja, baš kao i naša, ima sve potrebno da bude regularna u ovom smislu. Tu su i muzičari, instrumenti, odgovarajuća tehnička oprema, čak i dobra pjesma, ali kao da mi malo zvuči...

drame i drama koliko nam volja, ali tako je tu u svakoj porodici kao osnovnoj ćeliji društva, što bi rekao onaj pomenuti marksizam s početka emisije, a tog društva nažalost nema, dodao bih ja. Ili da opet posegnem u književnost i pročitam početak Ane Karenjine, ruskog pisca Lava Nikolajevića Tolstoja. Sve sretne porodice liče jedna na drugu, a svaka nesretna porodica nesretna je na svoj način. I na kraju svi završimo pod istim tim vozom, baš kao i Ana Karenjina. A kad smo kod drame, objavljen je poziv za dramske pisce, te sve pozorišne radnike, direktore, direktorice pozorišta, producente i producentice, glumce i glumice, da pošalju ili predlože dramske tekstove za koje misle da zaslužuju biti predstavljeni kroz scenska čitanja. I ove godine je plan predstaviti radove studenata dramskih akademija, neafirmisanih pisaca, te se stoga pozivaju mlade autorice i autori da pošalju kratke dramske tekstove, desetominutne komade, koji će biti predstavljeni na ovogodišnjem Dramadžiluku. U oktobru ove godine, malo poslije izbora, u okviru 66. festivala MES, bit će održano četvrto izdanje Dramadžiluka, programa koji je postao stalnim segmentom festivala MES. Cilj Dramadžiluka, organizovanje javnih čitanja drama, jeste predstavljanje recentnih dijela, kreiranje platforme za afirmaciju novih tekstova, povezivanje dramaturga, reditelja, glumaca, dramaturginja, rediteljki i glumica, te olakšavanju pronalasku tekstova za novo pozorišne produkcije. Rok za dostavu dramskih tekstova je najkasnije 30. juni ove godine. Pored tekstova, neophodno je dostaviti i biografiju autora, te kratak siže drame. U suprotnom, dostavljeni radovi neće biti uzeti u obzir. Materijale je potrebno poslati na e-mail adrese imsirevic@gmail.com ili hana@mes.ba. Drame mogu biti na svim regionalnim jezicima kao i na engleskom jeziku. Dakle, pustite se maštari i posegnite za onim što ste učili ili ste priučili, jer nema dobrog teksta bez drame. Evo jedne upravo takve.

A, jesi vidjela drame u Balaševićevom komšiluku? He moj, zamisli, recimo, radnju za buduću ovu dramu, da se prijavim na dramadžiluk. Onako neku naučitu, slobodoljubljivu i neukrotivu žensku osobu, čiju sudbinu isprepliće ljubav, strast i tragedija. U odnosu sa primjerice nekim vojnikom ili članom ovih policijskih struktura što imaju redovnu platu, a što su uvršteni na državni budžet. Onda oni zakuhaju i ova nju mora nešto uhapsiti, kao ne, nešto se posveđali u nekoj kafani, nešto. Tu ona njega malo ono potplati, malo zavede, i ali zbog toga zaglave oboje u zatvoru. A to ne bude nešto dugo da ostanu tamo, jer kako to kod nas biva, kad te uhapse, jako brzo te puste. Juče smo pričali o tome, to dođe ko sportski ribolov, uhvati i pusti. E, onda tu pleteš treću osobu u priču, koja je recimo neki karizmatičan i pritom još recimo vozač tramvaja, ili još bolje torador. I šta ja znam, recimo službenicu koja radi u pošti na šalteru, gore kod naše ili na Višnjiku. Ali onako ona nježna i profinjena. I tu se onda sad zakomplikuje stvari, jer rekao smo, nema teksta bez dobre drame, i dodamo još nekih likova, ovako epizodnih i scena. E sad, ova s početka priče se spetlja sa ovim vojnikom i ovim što je na državnim jaslama, i onda oni kao ko zahlade malo odnose, znate kako to ide u tim, ono, i sa puncama i serijama i sve. I sad uleti ovaj što vozi tramvaj. Onda se ispostavi da ovaj vojnik zapravo ima zaručnicu, i onda se to zakuha, jer ovaj iz pošte je zapravo njegova zaručnica ovog

Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Ovaj energični i duhoviti musical otvara vrlo važnu temu današnjice, ona je tehnologija, IT kultura, pritisak vršnjaka, društvenih normi, identitete i samopouzdanja kroz muziku, humor i priču koja se lako prepoznaje u svakodnevnoj generaciji Z. Be More Chill prati srednjoškolca Jeremija Heera, koji dobija priliku života mikročip, koji mu obećava savršenu verziju njega samog. Uz digitalnog mentora u glavi, Jeremy od outsidera postaje dio elite, ali cijena tog upgrade-a je gubitak autentičnosti. Dok popularnost raste, brišu se granice između slobodne volje i programiranih odluka. Be More Chill je duhovita i emotivna priča o generaciji koja balansira između algoritma i srca i pita se ko smo kada utišamo sve notifikacije. Nikolina Vujić.
1: Priča baš i govori o tome kako je potrebno da se vratimo onome ko smo mi zapravo i šta želimo od našeg života. Iako to možda je u tim tinejdžerskim godinama ne izgleda tako jednostavno, pa ni u ovim odraslim godinama našeg života, ali mislim da svaki pojedinac je stvarno potreban da bi se ovako nešto ostvarilo. I zaista sam zahvalna svima njima i svojim kolegama i našim partnerima, jer stvarno treba vam velika, velika, velika podrška ljudi i ljudi koji u stvari vjeruju u isti zajednički cilj da se nešto ovako ostvari.

ciklus svečani. Zima se igra klavira. Linijom tvog nosa sanjkaju se pahuljice. Na trepavicama tvojim zima se igra klavira, a na usnama crveni se sunce.

Večer uzmi za ruku. Skrij sunce pod košulju. Oblak sakrij u zadnji džep najsretnijih hlača. U kosu upleti povjetarac. Maslačkom ukrasi trepavice, leptirima ramena. I poželi jutru dobro jutro. Danu dobar dan. I večer uzmi za ruku i odvedi je u noć. Ovisnost. Tvoju ljubav nosim kao cigaretu iza uha za kasnije. Gladan dima tebe, omamit ću se kad pomislim da sam najjači. Maglom u glavi, braniti se od kašlja kajanja, što sam opet slagao i sebe, i srce, i pluća, da sam se odvikao i da sam se skinuo s tebe. Prstom se kucnem u čelo. U vrhu prsta komadić tebe držim. I misao kad mi krene, prstom se kucnem u čelo i uđeš. I svaka si misao, i ti u meni, i ja u tebi, i svaka ti čast.

susjed. Dobar dan za dobar dan. Večer za dobru večer. Ujutro se ne viđamo. Samo udahnem miris prve nestrpljive cigarete i ugazim u prah njegove žurbe u stubištu. Sijekavica. Kao da sam u grob legao, tišinom se bodljikavom ulijesio, svim bijesima se bijesio i bjesnio. Kao da sam u grob legao, tišinom se otisnuo, svim bijesima se ovrat objesio i bjesnio. Dobro jutro. Zavikao pjetlić, zalajao pas, zacvrčao cvrčak, zaljubiše se ptice, zapali se sunce. Kap. Ne može ništa biti glasnije od kiše i ne može ništa biti tiše. Sredina. Najmanje može biti manje, najviše može biti više, i blizu i daleko mogu biti i dalje i bliže. Samo je sredina, sredina. Blizu kraja. Nepravedno je to. Svijet je blizu kraja, a ja baš okrenuo novu stranicu i vratio se s kraja na početak. Nepravedno je to. Ja nikako doći s početka do kraja.

List. Živ si. Vidio sam tvoj krik kad se grana predala u borbi za tebe. Živ si.

Ciklus kost po kost. Starost. Kost po kost pucketa, kao kazaljka u mraku. Tanatos. Bijeg briše sve iza sebe. Zvuk preplašenih krila nadjača pjesmu ptice. Matematika.

0: jako je teško što sam svojoj dajari napravio.
1: Znači, to razumijem te.
0: Znači, tako je, to je teško, zato kažem za supruga. Oni vode neku svoju borbu.
1: Da li si, da li možda i gledalci znaju, slušalci, za bosanskog bukvalstu Nedžisa Halilovića.
0: Dobro.
1: Čovjek koji je već 2-3 godine u borbi sa svojom bolešću. Mislim, pričam o njemu, a nije tu, ali evo, to je javno nešto što on iznosi na Facebook profil. Čovjek koji je napisao 3 knjige da bi izašao iz tog, kako bi rekla, mentalne borbe neke svoje i da bi se nosio lakše sa životom. Čiji je sin 2 ili 3 godine se bori sa karcinomom, jednim od rijetkih karcinoma, i zaista je borba teška. I mi smo vodili tu temu, čije su težine teže. Da li je teže njemu kao ocu, mom ocu, meni kao nekom ko se nosi s dijagnozom, njegovom sinu koji leži i prima kemoterapije, njegovoj majci koja sve to gleda, koja bi dala vjerovatno sve organe iz sebe da to dijete ustane i da bude zdravo i da ga vidi opet, da igra loptu, da je nasmijan. Da li je teže mojoj djeci? I ko, nema tu pravila koje kome nešto priredio ili nije priredio, to ne možemo tako posmatrati u životu. Život je donio to meni. Njihovi su izbori da ostanu tu ili da odu. Moj suprug je mogao da se razvede, da me napusti, da kaže ja ovo ne mogu podnijeti, ovo je previše za mene.
0: Da, ali nije.
1: Ali nije. On je pokazao svoj karakter, svoju čvrstinu, svoju snagu. Kako nije? Jer što ovo kažem, ogroman broj žena, recimo, koje sam upoznala kroz renesansu, su se razvele netom nakon dijagnoze. Ili su se razvele pa su dobile dijagnozu. Jer taj neki stres u životu, svi mi se drugčije nosimo s nekim iskustvima. Neko teže podnosi nešto, neko lakše. Nekom bi bilo smiješno, ne znam, tvoja operacija, tebi je teška. Da se razumijemo, nekom to
0: gore,
1: možda lakše.
0: Uvijek,
1: jest, da, uvijek da. Ima gore od gore, što mi kažemo.
0: Kako ti je bilo kad si saznala?
1: Ma kako će mi biti? Prvo, sama bolest je došla u neko vrijeme kad sam imala jako stresan period na poslu. To moram da kažem, jer recimo o tom nismo nikad razgovarali, čak sam bila kod tebe i ranije nismo to nikad dotakli. I taj stres je počeo...
0: Granična služba, je li tako?
1: Tako je, granična policija.
0: U graničnoj policiji, dakle, tamo si zaposlena.
1: Tako je.
0: Dobro?
1: To je počelo nekad 2023. godine sa nekim, mogu tako da se izrazim, progonom mene i mojih kolega, nastroje u pitanju, koji je uključivao sve moguće instrumente koje jedan sistem ima. I nas troje smo zaista podnijeli jednu tešku žrtvu tada. Pored što sam ja dobila dijagnozu u tom periodu kad sam pokušavala da sebe profesionalno sačuvam i opravdam da to nije tako, da dokažem istinu. Kolegica je također i degradirane smo i obolila i ona. Nakon skoro 3 godine dobile smo pravosnažno sve to na sudu. Razgovaramo i dan danas o tome šta je pravda. Pravda je subjektivan osjećaj. Da li je to, ako se ti meni nanio neko zlo, da se i tebi to isto vrati. U ovim radnim nekim sporovima to je nemoguće, jer je sistem takav da pojedince koji kažnjavaju štiti, oni nikad ne snose odgovornost ako su nekome na pravdi Boga, što se kaže, nanijeli neko zlo. Ali smo došli do istine. Pokazali smo svima da je ono što smo mi govorili i tvrdili od početka da je istina. I šta je u tome najgore? Što čovjek, kad se nosi s jednom takvom enormnom količinom stresa, ne znam, neko na ovaj, neko na onaj način, neko će potražiti psihološku pomoć, neko će, ne znam, plakati, jadikovati. Meni to nije, u tom trenu ja sam se osjećala stabilno, znam šta je moja istina i da će kad tad ona doći na svjetlo dana, ali što mi je jedna doktorca opšte prakse rekla, jeste ti sad super, ali tvoje tijelo nije. Tvoje tijelo će u narednom periodu izbaciti taj stres.
0: Refleksija.
1: Ja se nadam da neće biti, ne znam, tipa možda nije se niko nadao ovome. Znači, nepuna 3 mjeseca nakon što je počeo taj ta tortura nad nama. Ja sam saznala dijagnozu i evo, podijelit ću prvi put s tobom ovo. U momentu kad sam ja bila u bolnici, znači dok mi se dijagnoza uspostavlja, odnosno dok su pokušavali da nađu šta je, ja tu se samo na plućnom krilu vidjela nešto u obliku lopte, tako da se izrazim. A tek pretrage su trebala da pokažu šta je i mene su vodili pod dijagnozom zloćudni tumor, što se kasnije pokazalo. Jedan od možda najgorih, jel, ja ga imam. Mediji su, odnosno kolege neke moje, su plasirale to u medijima da ja ležim u bolnici, bi izbjegla disciplinski postupak. Tom rečenicom hoću da pokažem koliko ljudi mogu biti zli. U tom času sam iskusila, recimo, najveću bol koju te neki drugi čovjek može nanijeti, što kažu, ono, teško je. Najteže je možda biti čovjek u čovjek. Ali kasnije, kroz ovaj moj put sa ovom dijagnozom, ja sam toliko divnih ljudi upoznala mimo. Toliko ljubavi, toliko brige, toliko pažnje, toliko divnih riječi i podrške.
0: Pa si jednostavno shvatila da se moraš boriti.
1: I to, i shvatila sam da je više dobrog nego lošeg na ovom svijetu.
0: Nakon svega
1: što
0: si prošla, ti tako razmišljaš.
1: Da, da je mnogo više dobrog i da mi u stvari svi imamo tu neku empatiju jedni prema drugima, ali u tim nekim mikrookruženjima na poslu ljudi jednostavno dozvole da im ego bude iznad te neke ljudskosti, te neke empatije. Misle da će na način da nekoga unize, da nekoga degradiraju, povrijede, ispast oni veći. Da će oni na taj način dostići neku veličinu, da će ispast, ne znam, kako sad bi to opisala, kao veći ljudi u očima drugih. Ne, to je samo njihov neki nesretni život. Meni je takvih ljudi žao. Više volim ove ljude, ove dobre, pozitivne ljude.
0: Baš kako ja to rešavam, izvini.
1: Ne znam.
0: Ma šta šmo ti u životu?
1: Pa...
0: I prekrižiš, jednostavno prekrižiš, da ti je ne znam ko.
1: Prekrižiš, naravno, takve ljude prekrižiš, ali ovaj...
0: Ali boli?
1: Ostaje lekcija jedna i boli, naravno. Ja za sebe smatram da sam izuzetno naivna. Kad pogledam ovako šta mi se sve desilo u životu, moja dobrota je negdje ono uvijek bila najprvo da nešto riješimo, pomognemo, da vidimo, pa onda... Na takav način ja ne mogu da pojmim da ljudi razmišljaju uopšte. Znači još uvijek ne mogu da shvatim da ljudi mogu biti toliko zli jedni prema drugima. Poslije svega ovoga.
0: Shvatila ste to, samo nećeš da priznaš. Samo sebi.
1: Pa nekako mi je ova moja borba sa bolesti potisla mi u drugi plan to sve i jednostavno ovaj čovjek poreda prioritete. Dugo vremena sam ja stavljala posao na prvo mjesto, pa onda porodica, pa onda djeca, ne znam, pa sam na sedmom mjestu ja. Sad je to taj redoslijed je totalno obrnut i naučiš mnogo toga kroz ovo, kroz
0: Nažalost,
1: ove borbe.
0: Nažalost, to je istina.
1: Pa,
0: i ojačaju.
1: Ja sam čitala razne knjige i otprilike se sve svodi na isto. Ako ne vodiš računa sam o sebi, ako ti sebe ne počneš da voliš, da vredniš, da cijeniš, život te nauči.
0: Nešto iskreno da ti kažem, ne znam ja da sam došao još uvijek do tog stadija. Bez obzira što sam trošao češku mi. Tako da više volim nasmijan tebe, nekoga, nego jednostavno tako.
1: Ja sam ovo možda u ovoj poziciji sada okružena takvim ljudima i crpim takvu pozitivnu energiju.
0: Da.
1: Jednostavno čovjek kad je okružen mora tako i da isijava i da zrači. Ne kažem ja da sam ja...
0: Razumijem te u potpunosti, meni se desilo to i polako ulazim u taj film, shvataš, ja sam prije što ću doći na federalnu televiziju imao dosta problema sa poslom.
1: Kao mnogi ljudi u ovoj državi.
0: Dakle, dosta problema sa poslom i sad iskreno kazano, poslije puno, dugo vremena dolazim na posao i dobro mi je. Što je jako bitan faktor. Jako bitan faktor, tako da s te strane razumijem, nego šta je sa lijekovima? Kako se snalaze? Znam da se vječito... Da smo vječito ubele pritam.
1: Jesmo problem, da pređemo na tu temu. Od 2023. godine se ja borim s tom kupovinom lijekova. Prije svega sam bila na jednom lijeku, Tagriso, koji je

0: Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini pozdravila je brzu reakciju domaćih nadležnih organa kojom je omogućena operativnost novog graničnog prelaza Gradiška. Privremeni aranžman uspostavljen je nakon problema nastalih usljed urušavanja mosta na postojećem prelazu, a iz Evropske unije poručuju da je ovo važan korak za ublažavanje saobraćajnih gužvi. Iz delegacije Evropske unije ističu da će ova hitna mjera odmah olakšati rad privrednicima i prevoznicima koji su se suočili sa zastojima.
1: Privremena mjera naglašava potrebu da se bez odgađanja krene ka održivom dugoročnom rješenju koje osigurava potpuno i predvidivo funkcionisanje prelaza i omogućava da nova granična infrastruktura izgrađena uz financijsku podršku Evropske unije ostvari predviđene ekonomske i koristi povezivanja.

te finansirane evropskim sredstvima. Platforma nudi jasan pregled evropske podrške domaćem energetskom sektoru i namijenjena je građanima, institucijama i privrednicima. Sadrži detalje o tri vodeća projekta usmjerena na reformu energetskog sektora, podršku lokalnim zajednicama i povećanje energetske efikasnosti u javnim objektima. Podsjećamo, Evropska unija do sad je za zelenu tranziciju Bosne i Hercegovine osigurala više od 335 miliona eura bespovratnih sredstava i povoljnog finansiranja.

0: Ciglanje, petkom. Samo u programu Federalne televizije.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH muzika.

0: nazovem i nisam znao, rekao on men, zovem Fahrudina, ja ne znam ko je Fahrudin Dobrača.
1: Evo, kojeg evo možemo i pozdraviti ovom priliku, možda nas sluša.
0: Da ga rekao i pozdravimo i da mu poželim brzo
1: oporavak. Tako je.
0: Malo nam je bolestan ovih dana, pa...
1: Izvuće se ovaj, fare sigurno.
0: Hoće, ako Bog da. Ja sad njega zovem, rekao, javlja se on, rekao, poštovanje, jel gospodin Dobrača, kaže, je rekao ne, rekao, jel gospodin Fahrudin, kaže on, Fahrudin jeste, gospodin Boga mi nije. Pa rekao, ja sam dobio broj telefona, rekao da se javim, ja bih da se priključim Gorskoj službi spašavanja, kaže on, super. U subotu ima savezna vježba, hajde mi ćemo doći po tebe, gdje živiš, ja vam dam adres, kaže, ekstra, ja tu blizu živim, mi ćemo doći po tebe da idemo. I tako ono, prvi dan, što bi se reklo, podmana na vježbu i da vidim kako to izgleda, i to je ovako trajalo vikend, subota je nedlja, i nedlja kad se završila vježba, tamam sjel da jedemo, ono, završilo se sve, sjeli smo, to je dolje bilo u Hutovom blatu, dolazi poziv, kaže, akcija. I prvi dan, ono, i prvi dan, hajmo svi, idemo svi na akciju, pa idem i ja. I tako sam ovaj počeo i onda, to je bilo 24. juni, i malo tu ljeto dok sam ja to sabrao u glavu, dok sam shvatio šta se sve izdešavalo, i dok sam malo raspoznao sam sa sobom, što bi se reklo, kakav je to poziv, i onda sam odlučio da se priključim, da pozovem ponovno, rekao evo ja bih želio da postanem aktivan, i onda sam počeo da se odazivam. Jako brzo je došla opet još jedna ovaj akcija, opet. Potražna akcija, imali smo u Tuzli poziv i opet sa kolegama, i tako počeo se taj razvijati, prije svega druženje s ljudima, opet kažem, svi su to ljudi različiti, ali svi imamo taj isti cilj da pomognemo nekome, i onda shvatiš, što kaže Benjamin, da, ljudi gledaju u tebe kao pomoć, jer opet ti onaj koji dolazi posljednji. Da. Po nas nema ko da dođe. Mi dolazimo i ljudi gledaju u nas da mi pomognemo, jer mi smo tu i mi smo uvijek tu ljudima na raspolaganju.
1: Po tak. Vas nema ko da dođe, to je dobra rečenica.
2: Sam nastanak GSS-a je nastao iz prijeke potrebe. Nije GSS formiran baš zbog eto da se... ljudi okupljaju, to je davnih godina, 1941. put se osjetila potreba da se formira GSS. Stotinja godina ljudi su počeli idu u planine, počeli su da tim vidom turizma da se bave i počeli su dešavati nesreće. Samim tim je potreba za spašavanjem bila. Te 1940. godine prvi put se spomenula Gorska služba spašavanja na ovim prostorima, to jeste na prostorima Jugoslavije. Eto, 12 godina je trebalo da na plenumu Planinarskog saveza tadašnje Bosne i Hercegovine da se formira ta GSS služba, koja je mahom bila od alpinista, planinara i...
1: Evo, smijem li te samo izvini, molim te, moram, pošto ćete nam dati puno i mnogo informacija koje ni ja ne znam, jer ovo je emisija bez priprema. Htjedoh te samo priupitati, znači vi ste od tada volonterska organizacija, od tih nekih godina koju sad spomenu, sredinom prošlog vijeka do danas u principu.
2: Od samog osnivanja, to jeste 52. do dana današnjeg i narednog perioda, Gorska služba spašavanja je volonterska, nevladina, neprofitabilna organizacija i tako će i ostati. Jer ne postoji novac kojima vi možete ovo platiti, niti novac koji može vas držati u ovome svemu.
1: Da. A recite mi, molim vas, obzirom da sam evo na početku malo krošalu, ali zaista, dragi slušatelji, to su dva momka koje, kako vidim ovako sad, nije im problem ni cijeli dan uz ove stepenice gore dole. Htio sam vas pitati, obzirom da ste u jednoj takvoj volonterski organizovani, šta je to i na koji način zapravo vas drži u kondiciji? Vi niste obavezni nekome da se odazovete, a da bi se odazvali morate biti fit, morate biti u kondiciji. Dalje, da bi se odazvali određenom zadatku, siguran sam, morate imati neke treninge. Ne znam, neće ta litica sama se na kamen, penjanje, spuštanje, ne znam, sigurno svi skijate, svi ste u nekakvim tim vrstama. Kako izgleda uopšte održavanje to i... Jer sad zamislim, evo, vama poslije ove emisije vi ćete otići kući, može se desiti da vas digne neko usred noći nekim pozivom da vas organizuje, a da bi bili racionalni prema sebi, prema svom životu prije svega i čuvali svoj život, morate biti svjesni svoje spreme.

0: kažu ono stari, sigurno ga neko ko kaže neće mi ništa biti, mogu ja to i tako, kaže sigurno ga majka plače, a nesigurnog pjeva. Da. Ona je koji siguran, on nastrada, a ovaj nesigurni, njegova majka pjeva.
1: Da.
0: E tako.
1: Hvala vam.
0: Sva im čast,
1: hvala vam.
0: Čuvaju.
1: Bravo. I
0: naši
1: bravo.
0: Su ljudi neobzirni, neodgovorni.
1: Pa da vi samo vidite ova dva momka, žao mi je što nemam kameru ovdje da vi vidite samo ova dva. Žao mi je što nemamo mogućnost da vam kamerom prenesemo da vi vidite samo ova dva momka. To su dva supermena.
0: Već, ja sam toliko stara da ja već vidim kako oni izgledaju, kakvi su im mišići, kako...
1: Ma ne,
0: po glasu ja poznam kako su oni
1: dobri. A vedri nasmijani, tek da vidite kako su oni vedri i nasmijani.
0: Molim?
1: Tek da vidite kako su vedri i nasmijani.
0: Da.
1: Hvala
0: da,
1: vam najljepša, evo čuli su vas, čuli su vaše pohvale, čuli su vaše pozdrave, hvala vam. Vi se čuvajte, pazite se, nema još snijega i leda, ali čuvajte se, ima minusa. Mi vas, ostanite s nama dalje u emisiji. Džana. Izvini, morali smo te malo prekinuti zbog slušateljke.
2: Ma nikakav problem, ja bi da se zahvalim na ovako lijepim riječima.
1: I na ovome, evo možeš slobodno prokomentarisati na ovoj realnosti. Vrlo često ljudi iz proste gluposti ili nekakve nesmotrenosti.
2: Ma to je to što kaže za sigurnim plače. Upravo to što ljudi su sigurni u sebe i onda ne obraćaju pažnju, upuštaju se u razne avanture, po nepoznatom terenu odlaze i onda nažalost zapnu, desi se situacija, niko to niti priželjkuje, niti očekuje, dođe u situaciju i onda dolazi poziv GSS-u, a GSS onda izlazi na teren. Upravo ti što sam ja malo prije govorio, profesionalci. I stvarno jeste, profesionalci, jesmo mi volonteri, ali imamo mi svoja pravila, imamo mi svoje obuke, imamo mi svoj pristup terenu, kad izlazimo, ipak radi se o ljudskom životu. To već kao hobi ne smatramo.
1: Ma naravno, ja sam na početku to spomenuo zato što ste volonteri u tome što
2: to,
1: radite,
2: da,
1: pa
2: to,
1: sam ja
2: da,
1: zato to
2: možemo
1: spomenuo
2: tako
1: kao hobi,
2: reći.
1: Jer ste volonteri, dotaknut ćemo se mi, imamo mi još sat vremena tu da pričamo, dotaknut ćemo se mi, zašto sam ja to na taj način rekao, zato što vi imate mnoge neke stvari koje treba unaprijediti, ja ne želim da govorim problemi jer su bijela hronika, ja sam prvi čovjek, veliki optimist koji uvijek gledam čašu napola punu, pa sam ja to zato rekao kao hobi, jer ste zapravo volonteri, jel? I dotaknut ćemo se još nekih stvari koje bi se mogli poboljšati, ali evo, možete li nam reći, Benju, jel imaš nešto da dodaš ili da počne?
3: Pa imam samo, napravit ću lagani prijelaz, baš zato, naravno, postoje subjektivni i objektivni problemi kojima se čovjek može zadesiti da bude u problemu. Objektivni su vremenske nepogode, na to ne možemo uticati, ali na ono što možemo uticati, da budemo objektivni prema sebi.
1: Da.
3: Svi smo mi subjektivni prema sebi.
1: Da.
3: Pogledamo, evo, uzet ću primjer, evo sad ovu zgradu, kada nema ovo puno popijeću, sada ima puno. Također isto na planinu, neko kaže, ma odo lijepo je vrijeme.
1: Odo u šorcu.
3: Ma odo u šorcu, odo, šta sad će mi gojzerce, mogu ja u tenama.
1: Da.
3: E onda vidi, imamo sad dosta problema ti, što ljudi počeli, ta neka selfie generacija. Daj da napravim
1: da,
3: selfie.
1: Da.
3: I on u tenama, došavala su Japanka, imala smo situaciju na Trbeviću, Japankama, zapnu.
1: Ma krasno.
3: E, šta se desi? Izvrni zglob. Eto potreba za GSS. Mi se odazivamo na svaki, moram naglasiti da u kantonu Sarajevo ima više GSS-ova koji su teritorijalno raspodijeljeni i imamo mi svoje brojeve telefona, što možete na društvenim mrežama, ali također na tim nekim turističkim lokalitetima imaju infotable baš sa brojima GSS-a.
1: Vi nemate onaj neki kratki broj, ono nešto 3-4 cifre?
3: Ne, mi imamo operativni, 1-2-1 operativni centar civilne zaštite. GSS Novi Grad ima savršenu suradnju i dio smo civilne zaštite općine Novi Grad.
1: E, to je isto jedno od mojih sljedećih pitanja.
3: To je taj neki gdje se GSS profesionalno radi. Jesu mi volonteri, ali vi ste služba od značaja jedne civilne zaštite. Civilne zaštite nemaju dovoljan broj ljudi da mogu odgovoriti na svaki zadatak.
1: Znači, vi radite zajedno u principu,
3: naravno,
1: je li tako?
3: Zato

0: profesionalci. Na terenu su svi profesionalci, vi profesionalno radite i odgovorni ste kao i taj policajac, kao i taj vatrogasac, kao i bilo ko ko spašava ljudske živote.
1: A recite mi, sad mi je palo nešto na pamet obzirom da sam bio nekad u letenju, imao sam dosta prijatelja, pa se sjećam priče neke kad su helikopter letili neki ljudi koji se nisu nikad uspjeli profesionalizirati, a radili su u kriznim situacijama, radili su određene potrage, radili su. Da li vi kao, evo opet sam rekao, vi niste plaćeni za taj posao, a da li ste u slučaju nekih najgorih situacija pokriveni nekakvom vrstom osiguranja, da li ste pokriveni, da li, na koji način to funkcioniše? Evo, civilna zaštita, radite sa civilnom zaštitom, ja znam da u civilnoj zaštiti također postoje ljudi koji se posebno obučavaju za potrage, za akcije pod vodom, na vodi, na planini, mislim, u svim mogućim situacijama. Ali oni su nekako profesionalizovani i imaju nekakvo uređenje svoje, jel nešto. Šta je tu, kako to izgleda s vama? Ja znam da vas ima zaposlenih ljudi, da kod vas u nekim situacijama ljude zapravo dignete i sa nekakve radne obaveze. Da li ste vi u tom smislu pokriveni? Da li ste pokriveni recimo sa nekakvom vrstom ishrane u akciji? Da li imate, kako to izgleda u GSS-u?
0: E, to je najveća boljka GSS-a u cijeloj državi, taj zakon. Mi nemamo zakona o Gorskoj službi spašavanja. Pokrenula se priče, pogotovo poslije Jablanice i poslije velikih katastrofa, potreba za tim zakonom. Ja sam bio u timu koji je pravio taj nacrt zakona. U stvari, mi ne trebamo izmišljamo toplu vodu. Najbolji trenutno zakon o Gorskoj službi spašavanja u Evropi ima Hrvatska.
1: To sam malo čitao, da.
0: Oni su doveli to do savršenstva. E, baš taj cijeli lanac što je potreban. Vi kao gorski spasioc ste obučeni. E, uzet ćemo, na primjer, akcija spašavanja na Bjelašnici. Vi ste obučeni spašavanje u takvim uslovima, da je zakon uređen, da imamo taj zakon, vi se pozivate kao profesionalac, jer vi ste obučeni za to. E, zakon bi pokrivao, ima i prava i obaveze, i GSS-a, a i države. I ono što je nama boljka u stvari je taj neki hladni pogon, tom sandviču što vi kažete, tom gorivu, ne znam, na teren. Masu puta GSS-ovi te sve akcije finansiraju svoji lični džepova. Vi nas pe goriva, kupimo sandviče, idemo na akciju. E, to bi zakon promijenio. Jer bilo, taj zakon, da odmah slušalcima naglasim, nikakvu financijsku korist ne donosi nikom. Jer ovdje niko nije zbog novca. Ali imate raznih zanimanja u GSS-u, pa imate i pripadnika civilnih zaštita koji su članovi i GSS-a i profesionalnih službi i policajaca i doktora i vatrogasaca, ali imate i oni koji nisu usko povezani poslom sa GSS-om i obučeni ste za tu akciju za koju je potrebno, vi trebate da dađete sa poslom. Privatnici i poslodavci nema šanse da će vas pustiti, jer vi ste njegova moneta.
1: Toku.
0: I vi kad niste na poslu, vi njemu ne doprinosite.
1: Koštavate ga, toku.
0: E, naravno. Zakon o GSS-u bi pokrio i tu domenu, da kada vi zađete sa posla, odmah da kažem, kroz taj zakon ne bilo zlupotrebe, jer ako vi niste obučeni za tu domenu, nećete biti ni pozvani na akciju, ni ćete imati benefite.
1: A ne može se akcija GSS-a sakriti o njoj se piše odmah na svim medijima.
0: E, nadležni organ koji donosi taj zakon i koji je zaslužen za realizaciju toga zakona, treba da, u ovom slučaju Kanton Sarajevo, da refundira vaš izostanak sa posla. Naravno, to sve je to regulisano. Mi smo išli u Hrvatsku, HGSS, Hrvatska gorska služba spašavanja, i imali smo priliku da na ovu temu razgovaramo sa jednim koji je prvo doajen GSS, a drugo koji je pionir tog zakona o GSS-u, koji je idejni tvorac tog zakona, koji oni kažu nije idealan, ni vama nikad neće biti idealan, ali ga vi, bitno da ga ima.
1: Ma nijedan zakon nikad neće biti idealan.
0: Ali da pokriva taj neki, da svaki spasioc koji izađe na teren je osiguran, jer vi sada ne možete biti osigurani kao gorski spasioc, jer ne postoji, nema zakona i nijedna osiguravajuća kuća vas neće kao takvog osigurati. Osiguranje, hladni pogon, izostanak sa posla, to su ključne stvari koje je zakon. E, pošto ima više GSS-ova, mi smo se također u

0: u kantonu Sarajevo, mi smo formili savez Gorske službe spašavanja kantona Sarajevo, gdje smo se ujedinili, svi GSS-ovi, većina GSS-ova sa teritorije kantona Sarajevo, obučavamo se po istim principima, i pripadnici civilnih zaštita, i vatrogasci, i svi se obučavamo na istim, nisu to neke različite, sve su iste obuke.
1: Pa vjerujem.
0: Po međunarodnim standardima, da se obučavamo, i tim zakonom bi možda, ima neki gorski službi spašavanja koji su manje razvijene i u ljudstvu, i u financijama, i u materijalno-tehničkim sredstvima.
1: Pa dobro, ja vjerujem da i kod vas ima nekakva, hajde da kažem, podjela, jer ne treba, ne znam, GSS-u u Bijeljini isto što treba ovome u Sarajevu, tamo nema planina, tamo ima nešto drugo, ima voda, rijeka, poplava i šta ja znam, ovdje kod nas ima, vjerujem da vi i tako nekako ste.
0: Pa da, ima, donekle ste u pravu, ali u GSS-u to što se mi zovemo Novi Grad, neki drugi GSS, ne znači smo mi teritorijalno usko povezani, zato mi dijelimo baš i u tu Bijeljinu, idemo, imamo odličnu suradnju i sa GSS-ovima u Republici Srpskoj, u Brčkom distriktu, u Federaciji, i uvijek kažem, ako je jedina svjetla tačka ovoga GSS-a i tih obuka i svega što, bar u tim nekim zajedničkim akcijama nema politike. Ali opet, politika nas sputava da bi nam olakšala taj cijeli put.
1: Da.
0: Volja postoji, sve postoji, ali realizacija...
1: Reci mi, Benjo, molim te, sad si spomenuo kanton Sarajevo, da li je to neki zakon koji bi trebao da bude na kantonalnom nivou, federalnom nivou ili državnom nivou? Evo, pošto u Hrvatskoj nešto malo sam, znao sam da dolazite, pa sam nešto tako malo čisto pročačkao. Vidio sam da se hvali svi da Hrvatska ima jako dobar taj zakon. Kako bi to izgledalo u Bosni i Hercegovini? Da li bi to trebalo da bude na državnom nivou ili...
0: Kao i svaki drugi zakon, najbolje bi bilo na državnom nivou za sve GSS-ove jer bi pokrilo cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine. Međutim, kao i u nekim drugim domenima i sferama, zakon na nivou Bosne i Hercegovine nemoguće. Nemoguće ga je donijeti, niti ima volje, niti političke volje, niti neke opšte volje. Najbolje bi bilo na federaciji, ali da isti zakon i Republika Srpska, i federacija, i Brčko drhti.
1: Ali znaš šta mene sad to podsjeća? Pitao sam ovdje jednom tako jednog ljekara hitne pomoći nešto. Dakle, postoji potreba za akcijom, jel, unesrećen je neko. I šta vi onda, vi prvo tamo skenirate, jel on konstitutivan, koliko je konstitutivan, jel Bošnjak, Srbin, Hrvat, da znate valjda koju opremu ponijete ili kako?
0: Ja, po bojama je opet.
1: Pa, evo, ja ne znam, znaš, 35 godina ja života slušam da je to najbitnije u Bosni i Hercegovini, najbitnije prvo, jesi li Bošnjak, Srbin, Hrvat, ostali, tako, pa evo, čisto me interesuje za vas, pitam, jel vi prvo konstituciju pogledate, jel konstitutivan ili idete pomoć čovjeku?
2: Ja, da, ono, imamo posebno opremu.
1: Pa to se pitam, ima posebno uže i to.
0: Na sam poziv prije prijavljivanja lokacije bilo povrede, kaže se koji je nacionalnost. Naravno, šalim se malo, ali ovdje nema nacionalnost. Nije spašavanje, nije pristupak u nesrećenim, ni tobuci, ni svemu. Znači, mi ne znamo...
1: Tad mi čovjek kaže to, naravno, ja se šalim i pitam ovo sa šalom, tad mi čovjek kaže to nije bitno. Jer sam ga pitao onaj defibrilator kad uključuje, ili ima poseban napon za koju konstitutivnost. Pa evo, i sad vas pitam i naravno dobit ću isti odgovor. Svaki normalan čovjek će odgovoriti isto tako i svaki normalan čovjek ide da spašava čovjeka. Ali evo, da. 35 godina slušam, evo, mislim, meni je 50. Znači, ja sam veliki dio života preslušao da je to bitno. I onda dođe čovjek iz hitne pomoći, kaže, to nije bitno. Pa sad dođete vi, pa kažete, naravno da to nije bitno. Pa čekaj, je li bitno ili nije bitno? Znaš, ja sam stvorio utisak da je to najbitnije u Bosni i Hercegovini. E, šta znači, u pitanju bi bilo naravno da je to zakon na državnom nivou. I sad imaš situaciju da djelujete zajedno, imaš situaciju da spašavate zajedno, imaš sve to skupa, ali državni nivo.
0: Naravno, to je problem, jer evo, imamo primjer u HNK kantonu, oni su već usvojili zakon.
1: Aha, znači imaju, ima oni su prvi, koji imaju zakon.
0: Prvi kanton u Bosni i Hercegovini je u HNK kantonu.
1: Što se čeka što to ne prepisujemo svi?
0: Kanton Sarajevo...
2: Velika im procedura, valjda šta.
0: Kanton Sarajevo je jako blizu da dobije svoj zakon. Isključivo je do političke volje, radne grupe su formirale nacrt zakona. Sad je stvar samo volje. Pa nije problem prepisati ovaj operativni dio i dužnosti GSS-a, ali problem je ko će biti zadužen za realizaciju i kontrolisanje toga svega.
1: Dobro.
0: Ko će taj novac, ko će pokrivati to sve što iziskuje ovaj zakon. E, to je jedini problem.

da ti kažem, ja to ne vidim kao neki veliki problem, ali naravno, evo, i ova emisija je zbog toga, i ova emisija je da pokažemo i isto, mislim, ja mislim da vaš značaj ne treba ni isticat, vi ste stvarno, svi znamo šta je GSS, svi znamo koliko je potreban GSS, svi znamo da kad god se desi neki problem, prvi je tu GSS. Mi ćemo napraviti jednu malu pauzicu sa još jednom pjesmicom, a onda idemo dalje sa našim razgovorom u kojem ćemo se dotaknuti malo i vaše logistike u smislu opreme koju imate, u smislu nekih specijalizovanih vozila, pretpostavljam da ih imate, u smislu, evo, Benjo, nastavit ćemo sa zakonom, jer mene baš interesuje, baš me interesuje zašto to može u jednom kantonu odmah, zašto se u drugom čeka, jer zaista postoji, jel stvarno postoji, jel zaista sve politička volja, zar zaista imaš situaciju gdje ta, mislim, stvarno 21. vijek, ja ne mogu više ni sebe da slušam kad izgovaram to, tu nekakvu imaginarnu razliku među ljudima koju su stvorili prije 35 godina da bi napravili sve nemogućim u ovoj zemlji. Ja ne mogu više ni sebe da slušam kako to izgovaram. I zar je zaista moguće da može jedna takva plemenita stvar, dakle, vi radite to volonterski, vi stavljate život na taj konop koji vežete, koji ste možda ponekad ne konop, ali nekakvu zakačku i sami kupili, neki dio premije sami kupili, sami nasuli benzin, idete dole, zar je moguće da i za to treba politička volja?

0: neki dio opreme, nešto, a da ne imate vi, recimo.
1: Sve obuke...
0: Vi ili civilna zaštita, evo sad recimo sve jedno.
1: Sve obuke koje su u Gorskoj službi spašavanja, od tehničkih akcija i svega, su međunarodne, svi radimo po istim principima. I vi, osnovni cilj obuke je da naučite svaki zadatak zvrši sa minimalno opreme. Naravno, to isto možete sa Golfom dvojkom otići na mora, možete i s Mercedesom, ali dobni je Mercedes, tako isto, niko nema svu opremu. Ne možete imati svu opremu, ali imate opremu da odgovorite na svaki zadatak. Naravno, ta oprema nije trajna, svaka oprema ima rok trajanja, svako uže ima rok trajanja, također mi moramo voditi evidenciju o korištenju baš toga užeta što nama je osnovno sredstvo. Koliko je uže ima trzaja, da li je bilo trzaja, da li je bilo
0: oštećenja. Ono ima neki svoj resurs,
1: naravno,
0: koliko
1: naravno,
0: traje, koliko puta naravno, se upotrijebi.
1: Ima rok trajanja, nakon to rok trajanja proizvođač ne garantuje šta god da se desi i vi ste krivi. Također ta oprema, naravno uvijek opreme treba, pogotovo lične opreme kada veliki broj pripadnika, pogotovo sada dolazi u GSS-ove, možda nemaju svi... Većinom smo mi kupovali sebi tu neku ličnu opremu. Svako od nas ima u svom ruksaku i kacigu i pojas i osnovni dio tih oprema, karabinera, nekih spravica koji možete odgovoriti, ali nemaju svi sve i potrebno je naravno uvijek nova oprema i se i to usavršava. Nekad ste imali neku spravicu koja je imala jedan zadatak, sada imate spravicu koja može raditi više zadataka. Naravno, više zadataka je veća cijena i taj neki ljudi koji gledaju sa strane vidi kod nas taj komad aluminijima, komad metala, misli šta je to, to je jeftno privjesak, ali u stvari to su testirani spravice koje koštaju i do više stotina konvertibilnih maraka, do nekoliko hiljada.
0: I koji je ti život, o kojima ti život zapravo ovisi?
2: A ja bi na primjer samo sugerisao prema ovim ljudima koji nam mogu pomoći, tako da kažem.
0: Ovima što im treba volja.
2: Ovima što im treba volja.
0: A ja volja slušaj, volja je im...
2: GSS-ovi, mnogo stanica ima i svi rade, i svima isti cilj, a evo Benjamin je već govorio, pa bi ja opet spomenuo, vozila nam trebaju. Nama stvarno trebaju vozila da mi dođemo na te nepristupačne terene. Meni stanica nemaju uopšte, nikakvo terensko vozilo. Mislim, svake godine se obnavlja vozni park ovima što im treba volja.
0: Što im treba volja.
2: A mislim... Moglo bi se malo usmjeriti pa da se GSS-ovima kupe vozila koja stvarno trebaju, koja se stvarno koriste za cilj spašavanja ljudskog života.
1: Ali opet ja kažem, nije problem. Nama eto...
0: Pješke ćemo mi.
1: Mi ćemo doći.
0: Volju ne, dok vi ne steknete volju, mi ćemo pješke.
2: Pa mi to tako odradimo, mi ćemo, da dođe volja, mi pješke.
1: Mi ćemo nekako doći, nekako ćemo odgovoriti zadatku. Ali naravno treba i nama olakšati, treba svima olakšati da bi to što efikasnije bilo.
2: A brže bismo mi odradili da nam olakšaju na taj način.
1: Pa naravno.
0: Pa
1: helikopter bi mnogo značio, terenci bi mnogo značili. Ali evo, palo mi na pamet kad ste rekli malo prije ono taj nacionalni, da li smo, koje je nacionalnosti. Ja ću vam reći koje je osnovno pravilo u ljudstvu u GSS-u. Nebitno je, smo li ja, Đano, smo li ja i neki drugi kolega iz neke druge stanice, iz neke druge države, ali pravilo je ja, ti i on. Ja kao spasioc, ti kao moj kolega i unesrećeni. I mi uvijek trebamo, da bi sigurno pristupili nesrećeno, moramo biti mi sigurni. Jer po nas nema ko doći. Mi smo zadnja pomoć toj situaciji. Tako da...
0: Ovo mi se jako sviđa, ja, ti, on. Ako ništa, ako će nas već neko masirati narednih 30 godina, da barem promijenimo naziv, da nismo naši, vaši, njihovi, ostali, svrstani, nesvrstani, da sad imamo barem ja, ti, on, vidiš, ovo si super rekao.
2: 100%.
0: Ja ću od sad baš to koristiti. Ja, šta si ti, ja sam ja. Šta je, znaš, da malo on promijeni. Znaš, 35 godina je predugo.
1: I hajmo ja i ti pomoći njemu, jer možda taj on nekad pomogne nama.
0: Ima on svoje ja. Znači, ja, ti i on.
2: Samo vrtimo.
0: Pa ja, da makar malo promijeni, dok ne dođe volja. Pa kad dođe volja, onda ćemo vidjeti šta ćemo, ja, ti i on.
1: Ja, lahko se poslije vratiti.
2: Pošto se mi tim vodimo, mi zato građane nikad ni ne ostavljamo.
0: Tako je.
2: Mi građane nikad ni ne ostavljamo, pa idemo i pješke, ali nećemo ih 100% ostaviti na cjedlu. Zato što mi imamo to ja, ti i on, a sve ostalo...

0: telefon. Dobro večer, Bijela Hronika je, ko je s nama?
1: Dobar večer, Saša je, Vedrene.
0: E, Sale, evo nam još jedan veliki GSS-ovac, veliki, kako god okrenete, veliki, inače, načelnik stanice Gorske službe spasavanja, Istočni Stari Grad. Kolege su ovdje, prepoznale su ti glas i evo ja ću te prvo zahvaliti što si s nama. Reci mi da li imaš volje i želje da ostaneš s nama do kraja emisije, to je nekih još 20-ak minuta.
1: Slušam emisiju, prvo evo da pozdravim kolege moje drage iz stanice Novi Grad. Pozdrav za tebe Vedrane, za svoju ekipu tu, pozdrav za slušalce Federalnog radija. Naravno, evo, prije svega ću da pohvalim inicijativu za ovu emisiju. Pratim je već koliko je puta bila i čestitam za ovo.
0: Super, dobre, hvala Sale. Ja ću te zamoliti samo da ostaneš na liniji s nama, da nam budeš zapravo tu u ekipi za večeras do kraja emisije, ali ja moram samo otići na drugi telefon. Iz režije nam javljaju da imamo na drugom telefonu slušatelja. Dobro veče, vi ste u Bijeloj Hronici, ko je s nama?
2: Halo.
0: Halo, izvolite.
2: Dobro veče.
0: Izvolite.
2: Irfan Salca Gakulenović, uporni, bez obzira 20 minuta što je propalo.
0: Jao.
2: Ja ne želim ni 100 maraka, ali da unapredim ovu emisiju.
0: Bravo, svaka čast.
2: Da vam kažem, pošto smo mi evropska zemlja, iz Evrope nam dođu na aerodrom u Sarajevu gosti i stradaju na Bjelašnici, na Jahorini, na Prenju, na Čvrsnici, na Veležu, na Vlašiću, evo sad skoro i na Plješevci u Bihaću. Kad dođu na aerodrom, dajte im letak, dajte letke i ambasadama tih građana, znači turista, da sačuvaju svoj život.
0: Čuvajte sebe, a čuvajte i naše resurse Gorske službe spašavanja.
2: Da ne bude smrtnog ishoda, a čestitam čista desetka vama, vašim gostima i vašem prijatelju Gorske službe spašavanja.
0: Hvala vam najljepša, naš vjerni Saltega, mi idemo, hvala vam na pozivu, čućemo se mi, siguran sam još i u sljedećim emisijama, imat ćemo mi još pozitivne goste, a mi idemo sad nazad. Sale, jesi s nama još uvijek?
1: Jesam,
0: kod kuće jesu. Pa dobro, sad pazi, pošto je ovo radio, mi možemo malo i fingirat, znaš, nemamo, ne vidi na se. Sale, hvala ti naravno na javljanju, evo, slušao si sve što su rekle tvoje kolege iz stanice Novi Grad. Ja bi volio da te ne pitam isto pitanje, pošto ja tebe znam dugo i naravno mi se svi dobro znamo, da te ne pitam ovo pitanje oko volje ja, ti, on, mi, vi, oni, konstitutivni, nekonstitutivni, do dodjela. Više ne mogu 35 godina slušati iste budalaštine, pravo da ti kažem, baš je to onako malo umor. Ali evo, interesantna je stvar, ti si zapravo tu jako blizu Sarajeva, ja bih htio sam reći jako blizu centralne urbane zone, ti si na Trebeviću, jel tako, pokrivaš taj dio?
1: Jeste sjedište naše stanice na Trebeviću, lokalitet Brus, i primarno pokrivamo teritoriju opštine Istočni Stari Grad.
0: E dobro, evo sad jedno praktično pitanje, ovako oklizne se neko, padne negdje na liniji razgraničenja na ničijoj zemlji, kako vi to dogovorite, jedni nosilima do pola, jedni od pola, ili ide ono ja, ti, on, ova praksa što mi sad Benja ispričao?
1: Upravo je ovo tema za ime tvoje emisije,
0: da.
1: Upravo je ovo tema. Evo živimo u toj zemlji, malo prije ste i pričali, dotak se tema od zakona, pa ne znam sve ovo nadalje, volonterizma, o čemu ću također da govorim. Ali kad su u pitanju ove stvari, moramo naglasiti, a to je u našim akcijama koje su medijski bile propraćene i tekako istaknuta ta saradnja između stanica i između kolega u crvenim uniformama. To je nešto što zaista treba javnost, jedino što treba da javnost pomene i da se to eksponira, tu se ne poznaje.
0: Bravo.
1: Apsolutno ništa, niti smije da se poznaje.
0: No.
1: Zašto? Zato što, evo, Trebević je, ta linija razgraničenja ide onako krivudavo i tako dalje. I
0: od Topolije do Topolije, sve cicak.
1: Danas većina i ne zna tačno gdje je.
0: Ma da, naravno.
1: Ali kad je povreda, ako se to javi na dežurni broj, bilo koje stanice u kantonu ili kantonalni broj, ili ako se javi na naš broj, komunikacije među nas i kolega u kantonu je otvorena je veza stalno, nebitno, onaj ko je bliži taj ide.
0: Bravo.
1: I to je taj primjer pozitivni, zaista imali smo tokove godine tri zahtjevne zajedničke akcije.